Eto, prvih 10 minuta naše emisije prevladali su trube, odnosno pesma, prateći trubama, a u nastavku emisije slede Željka Samardžić i Neda Ukraden.

Biserki i Dino Džomba u Salantu povodom druge godišnjice sklapanja braka. Mnogo sreće, radosti i ljubavi u zajedničkom životu sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

15:42, dakle polako ističe naše vreme na srednjim talasima Mađarskog radija, ali imamo još nekoliko muzičkih pozdrava. Dragom komši Ladislavu Dekmanu Pogan, prijatno popodne i srećan i veseo vikend. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božarović, mlađi iz Nemačke.

I evo, dragi slušalci, stižemo i do posljednjeg muzičkog pozdravlja u današnjoj emisiji, koje se vezuje uz pesmu Miroslava Ilića. Miroslava ovog do sada nismo imali. Evo, s njim u stvari završavamo i ovaj muzički deo naše emisije, a želja koja se vezuje uz pesmu glasi ovako. Dragoj komšinici Kati Dekman u Pogan, prijatan vikend i sve najlepše želi sljedećom pesmom prijatelj i komšija Mišo.

0: A jedno od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Kristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koja svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Putovanje i program su besplatni za sve zainteresovane. Broj mesta je ograničen, pa zainteresovani svoje prijave što prije mogu dostaviti Milanu Đuriću, predsjedniku udruženja Umetnika Krug, na telefonskom broju 0630 302 7525. Bile su to vesti.
1: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem,

0: Čuli ste poštovani slušaoci Medeni mjesec, a vi dalje slušate informativno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Na današnji dan 1354. godine Srpski državni sabor proglasio je Useru, to je grad na istoku današnje Grčke Makedonije, Dušanov zakonik, čiji je prvi deo objavljen u srpskoj prestolnici Skoplju 1349. Najznačajniji pravni dokument srednjovekovne Srbije utvrdio je opšta načela poretka tadašnje Srbije. Pored ustavnih, sadržao je i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Oblikovan je na osnovu običajnog crkvenog i vizantijskog, odnosno rimskog prava. Zakonik predviđa zaštitu prava i najnižih društvenih staleža, kao i strogo načelo zakonitosti. Zakon je jači od vladareve volje, što jedan član izričito kaže. Povodom godišnjice proglašavanja zakona u narednim trenucima podsjetit ćemo se njegovih najvažnijih odredaba. Pred mikrofonom je kolega Milenko Radić.
1: Original zakonika, za koji se pretpostavlja da je bio izdat u obliku pergamentnog svitka, nije se sačuvao. Najstariji rukopis potiče s kraja 14. veka. Tekst ovog pravnog spomenika poznat je na osnovu 26 sačuvanih rukopisa koji su prepisivani sve do sredine 19. veka, uključujući i prevod na rumunski jezik. Zakonik se vekovima prepisivao ne samo kao pravni priručnik, već i kao spomenik zlatnog doba srpskog srednjeg veka, uporište težnje srpskog naroda za obnovu državnosti. Iako potiče iz 16. veka i nije u celini sačuvan, za prizrenski prepis se može reći da je u najvećoj meri sačuvao strukturu i jezički izraz izgubljenog originala. Svako izdanje i prevod zakonika, pa i ovaj, uključuje i one članove kojih nema u prizrenskom na osnovu drugih prepisa. To ne znači da su svi sačuvani članovi, a ima ih ukupno 201, prema savremenoj naučnoj numeraciji, bili u sastavu prvobitne verzije zakonika. Dušanov zakonik je najvažniji i najstrožiji zakonik srpske srednjovekovne države, kojim su utvrđena opšta načela njenog uređenja, a najpoznatiji moto ovog zakonika je oko za oko, zub za zub. Jedini predstavnik srednjovekovne dinastije Nemanjića, koji nije proglašen za sveca i prvi srpski car Dušan Silni, bio je najveći vladar u Srbiji za vreme čije vladavine su državne granice obuhvatale čak 8 današnjih država. Svoju vladavinu pretposlednji vladar iz Nemanjićke Loze učvrstio je jakim zakonodavstvom koje je vrhunac dostiglo u Dušanovom zakoniku. Dušan je rad na zakoniku počeo odmah nakon krunisanja za cara 1346. godine, a do danas je poznato da postoji 24 prepisa. Ovaj najvažniji zakon srednjovekovne Srbije donijet je na saboru vlastela i crkvenih velikodostojnika na Vaznesenje Gospodnje 21. maja 1349. godine u Skoplju, a dopunjen 31. avgusta 1354. godine u Seru. Izrađen je na temeljima zakonopravila Svetog Save, a u određenim delovima Dušan direktno upućuje na ovaj dokument. Osim toga, jednim delom se oslanja na vizantijsko pravo. Zakonik je usvojen kako bi se srpska država uredila propisima koji bi važili za čitavo carstvo i za sve njegove podanike. Ovaj zakonik upamćen je kao strog. Prema istorijskim podacima, doprinio je opadanju kriminala u vreme carske Srbije, a uređivao je neke od najčešćih prestupa današnjice, krađe, preljube, povrede ugleda i časti. Osim odredbi ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže slojeve. Imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i naslednog prava. Iako je zapamćen kao veoma strog zakonik, istorijski podaci govore da su upravo takve mere doprinile smanjenju nedozvoljenih radnji u tadašnjoj Srbiji. Ono što je specifično za

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1808. godine u Beogradu je otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Visoku školu je osnovao Ivan Jugović, raniji profesor Karlovačke gimnazije. Bilo je upisano 20 mladića, među kojima Aleksa, sin Karađorđev, Vuk Karađić i sinovi ustaničkih vođa. Izučavani su predmeti iz humanističkih nauka, opšta istorija, geografija, nemački jezik, statistika Srbije, državno i međunarodno pravo, crkveno pevanje i drugi. Škola je obrazovala kadrove za administrativne, političke, sudske i druge državne poslove i prestala je sa radom 1813. godine posle propasti prvog srpskog ustanka. Danas se navršava 197 godina od rođenja francuskog pesnika, romanopisca i kritičara Teofila Gautiera. Njegove pesme Emajli i Kameje predstavljaju uzor jednostavnog ritma i savršeno lepog književnog oblika. Smatra se prethodnikom Bodlera i Parnasovaca. Francuski pesnik i književni kritičar Charles Baudelaire umro je u Parizu 31. avgusta 1867. godine. Baudelaire je u svoja dela uneo elemente romantizma i jezičku orijentaciju simbolista. Njegova zbirka Cveće zla predstavlja po mišljenju mnogih tumača književnosti prvorazredni događaj u poeziji prošloga veka. Pisao je i sjajne likovne muzičke i književne kritike. U poeziji je uneo novi izraz koji je Victor Hugo nazivao novim drhtajem i do danas ostao jedna od najosobenijih ličnosti u književnosti 19. veka. Na današnji dan, 31. avgusta 1930. godine, umro je dr. Vladan Đorđević, lekar i književnik, koji je 1872. godine osnovao Srpsko lekarsko društvo. Bio je jedan od organizatora Srpskog društva Crvenog krsta, postavio je temelje modernoj sanitetskoj službi u Srbiji. Bio je predsjednik Beogradske opštine od 1844. do 1888. godine. Spada u najblodnije pisce Srbije 19. i 20. veka. Pored stručnih medicinskih radova, pisao je romane, pripovetke, drame i putopise. Na današnji dan, 31. avgusta 1941. godine, tragično je okončala život jedna od najvećih ruskih pesnikinja Marina Cvetajeva. U 18. godini izašla je njena prva knjiga pesama Večernji album. Živjela je kao emigrant sa mužem belogardejcem u Berlinu, Pragu i Parizu. Bila je pre svega lirski pesnik širokog tematskog raspona, od najintimnijih motiva do društveno-filozofske problematike. Pisala je eseje, drame, memoarska i biografska dela. Najveći deo njene pesničke baštine ostao je u rukopisu i do danas nije u celini objavljen. Na današnji dan, 31. avgusta 1986. godine, umro je Henry Moore, najistaknutiji engleski vajar. Moore je rođen 1898. godine u Castelfordu. U svom zrelom izrazu ostvaruje sintezu apstraktnog koncepta, umetnosti i figuracije koja podsjeća na vajarstvo drevnih naroda. Moore raskida sa renesansnim idealom lepote i stvara lični skulptorski izraz. Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja posljednjeg ovomesečnog i prvog ovonedjeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je posljednja nedjelja u avgustu mjesecu, dakle trošimo posljednje sate ovog osmog mjeseca u godini iz Segedinskog studija na samom početku današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da uživate ovim posljednjim satima ovog vikenda. Naime, kao što je poznato, 36. nedjelja počinje sa posljednjim danom avgusta, a od 1. septembra mnoge čekaju mnoge obaveze. Dakle, odmarajte se još dok se može i uživajte u ovim vremenskim prilikama. Naime, temperatura vazduha u Karpatskom basenu kreće se između 31 i 34 stepena Celzijusa. Sunčano je i suvo vreme, a 36. nedelja donosi nam slične meteorološke prilike. Avgust se od nas oprašta sa visokim temperaturama. Kreteće se između 31 i 35 stepeni Celzijusovih. U Karpatskom basenu prevladavaće pretežno umereno oblačno, ali suvo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, u prvih 60 minuta uz muziku po našem izboru emitovat ćemo i vaše muzičke pozdrave namenjene vašim najmilijima, a u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem. Bilo je to Lazničko kolo od Vlade Panovića, a u prvim trenutcima